0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہلو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ، جس کے لیے متعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے. اسٹیل اسٹرکچر کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کے نمبر ہے 905-257-1342.
1: جب نیا چاند نظر آئے تو یہ دعا پڑھیں. اللہ

0: اے اللہ، اس چاند کو ہمارے اوپر برکت اور ایمان و سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور ان اعمال کی توفیق کے ساتھ نکلا ہوا رکھ جو تجھے پسند ہے۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔
1: ہم سب کا رب اللہ ہے۔ جب بھی نیا چاند نظر آئے تو اپنے اور دوسروں کے لیے ضرور دعا کیا کیجیے۔ پروگرام کے سیگمنٹ مسجد نور الحرم کے تعاون سے آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے WIMCanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ ربیع الاول کے پاک مہینے کا آغاز ہو گیا ہے، اور اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کہ خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اور اس ماہ مبارکہ میں جس قدر ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود پاک جو ہیں آپ پڑھا کیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین۔ آئی ٹورانٹو اور اس کے گرد نواح میں مغرب کے اذان کا وقت ہے 8:20۔ کل سو فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:58۔ طلوع آفتاب 6:24۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے اس طرح تم بھی لوگوں پر احسان کرو۔ 17 اگست ہے آج، 4 ربیع الاول سوموار، منڈے کا روشن دن، 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچتا درجہ حرارت، گرمی کا احساس۔ کل ملا جل دن ہوگا، زیادہ تر جو ہے روشن چمکتا سورج، 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچے گا کل درجہ حرارت۔ ایسے میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کا ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا آپ سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی ہی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے۔ رابطے کے نمبر ہے 4165930003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ریٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 4163005600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے۔ جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 4163005600
2: نیوز کے لیے دعوتیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ۔ فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 6472957861 6472957861۔
3: السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان ٹورنٹو، پیش خدمت ہیں سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر داخلہ کی جانب سے بھارت میں ہونے والی بعض گرفتاریوں سے پاکستان کو جوڑنے کے الزامات کی تردید کر دی۔ پاکستان نے جنیوا میں اقوام متحدہ کی کانفرنس برائے تخفیف اسلحہ کی صدارت سنبھال لی۔ پی ٹی آئی اسیر رہنماؤں کا جیل سے خط، جماعت اسلامی کے دھرنوں کی حمایت کر دی۔ پیٹرول 225 اور لیوی کے خاتمے تک دھرنا جاری رہے گا، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا اعلان۔ عمران خان کی ایک آنکھ نارمل ہو چکی، جیل ملاقاتوں اور صحت سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی نے عمران خان کی صحت پر سرکاری رپورٹ کو تشویشناک قرار دے دیا۔ ہاکی ورلڈ کپ، پاکستان اور ویلز کے درمیان میچ 3-3 گول سے برابر۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 12 روپے سے زائد کا اضافہ کر دیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی خاص خاص خبریں۔ خبروں کی تفصیل ہوگی کچھ دیر کے بعد، جڑے رہیے ریڈیو پاکستان ٹورنٹو کے ساتھ۔
4: Evening, you're listening to Radio Pakistan Toronto. This is Meivani with local update. Motorcyclist seriously injured in Highway 401 crash. Eastbound express lanes closed in Mississauga. US policy compelling some drug companies to stall medicine rollout in Canada. Overdue home built plane found in Ontario's Quatra Lake area. Pilot still missing. Stretch of Highway 401 near Kiel reopens after oil spill. City of Toronto issues unsafe building order after major Zanzibar fire. New Ontario cash bail requirements now in effect, advocates to file constitutional challenge. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
1: کینیڈین انگلش ہیڈ لائن وانی آپ کے لیے پیش کر رہی تھیں. آپ سن رہے ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. گلیکسی انٹرنیٹ ایکسچینج کا آج کا ریٹ ہے 199 روپے. ڈیبٹ اور ای میل ٹرانسفر کے تھرو آپ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. پاکستان میں کسی بھی بینک میں ڈائریکٹ ڈپازٹ کر لیجیے, وہاں اکاؤنٹ نہیں ہے, کیش بینک تو آپ حاصل کر سکتے ہیں. گھر بیٹھے 24 گھنٹے آن لائن منی ٹرانسفر کیجیے. گوندل بردرز ڈاٹ کام میں آپ لاگ ان ہو جائیے. آج کے ریٹ 199 روپے. کال کر لیجیے 905-306-0000 905-306-0000. منڈے آپ کو ملاقات تنجم کریش صاحب سے کروایا کرتے ہیں. ایکسلنٹ کیمپ کے حوالے سے گفتگو کریں گے. شہزاد حسین صاحب مارٹگیج کی معلومات آپ تک پہنچاتے ہیں. ناگپال صاحب ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں, گورنمنٹ کے جو لونز ہیں اس حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے. تفصیلی خبریں آپ کے لیے 7:30 اور 8 بجے پیش کی جاتی ہیں, اور آپ کی لائیو کالز لیں گے تقریباً 8:30 کے قریب. اور بھی کچھ موضوعات ہوں گے ہماری اور آپ کی باتیں, لیکن یہ سب کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہنا ہے. اب سے 9 بجے تک میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں. میرے شرپا سامعین, ماہ ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا مہینہ ہونے کی نسبت سے خصوصی شرف اور امتیاز حاصل ہے. اس میں امت مسلمہ کی فرحت اور مسرت کا عالم دیدنی ہوتا ہے. اس ماہ مقدس کا استقبال پورے عالم اسلام میں انتہائی عقیدت اور احترام اور تزک و احتشام کے ساتھ کیا جاتا ہے. یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکار سیرت سارا سال کیے جاتے ہیں, مگر اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی تخلیق اور ولادت باسعادت کے حالات واقعات کے تذکرے بڑے اہتمام کے ساتھ کیے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت اس وقت ہو چکی تھی جب عالم خارج کا کوئی وجود نہ تھا, اور کائنات ہست و بود اور عالم رنگ و بو کو ہنوز زیور تخلیق سے آراستہ نہیں کیا گیا تھا, اور ابھی امر کن فیگون کا اجرا بھی نہ ہو پایا تھا. وہ تنہا خالق تھا, کوئی مخلوق نہ تھی, وہ معبود تھا اور کوئی عبد نہ تھا. اس کی مثال ایک ایسے حسن کی تھی جس کا جلوہ کرنے کے لیے کوئی نگاہ نہ تھی, وہ ایسا خزانہ تھا جسے پہچاننے والی کوئی آنکھ نہ تھی. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ کوئی ایسا وجود ہو جو اس کے سرمدی حسن کا مظہر و عکاس بنے. اسے اپنا نور ذات دکھانا مقصود تھا. اس نے اپنے نقش اول نور ہی کو بنایا. یہی نور اس کی ذات وحدہ لا شریک کی توجہ کا مرکز و محفر بنا, اور اس کی آغوش عاطفت میں پاورش پاتا رہا. جب عالم امر و خلق میں اس نور کے سوا کچھ نہ تھا تو ذات خدا ابھی سربستا حجابات و مستور تھی, تو وہ خلوت میں اس نور کو تکتی. پھر اس نے اس نور کو عالم اروا میں منتقل کر دیا, اور جاننے والے جان گئے کہ اس نور سرمدی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس کی تخلیق ہو چکی تو اس نور ورین سے تمام عوامل کو خلط وجود عطا کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود سلام. جشن آمد رسول, اللہ ہی اللہ.

0: وسلم.
1: ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 FM 24 گھنٹے ہمارے نشاط پر پاکستان ڈاٹ ایف ایم پہ سن سکتے ہیں. فیس بک پر ہمارا پیج ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سے لائک کیجیے. ٹون ان پہ ہمارا پروگرام اویلیبل ہے. فون کے ذریعے سننا چاہیں 6475060003 پہ کال کر کے ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن چینل ٹورنٹو 360 ٹی وی, تمام آئی پی ٹی وی باکسز, جادو بول زوم باس کے ساتھ ساتھ ایپل ٹی وی, امیزون فائر ٹی وی, روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ اوبر ایپ کے تھرو راجرس پہ بھی ہمارے نشاط دیکھ سکتے ہیں. ہماری ایپ بھی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ اسٹور پہ جا کر ٹائپ کیجیے ٹورنٹو 360 ٹی وی. ریئل اسٹیٹ کے بارے سے کوئی سروس چاہیے, ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. کال تھلا بھٹی 6472957861. گھر خریدنا, بیچنا, لیز کرنا, سائن کرنا, نئے پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا, کال کر لیجیے. اپنا ای میل ایڈریس بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں, ڈیٹا بیس میں سے ایڈ کر لیں گے. جو بھی نیا پروجیکٹ آئے گا آٹومیٹک اس کی ڈیٹیل آپ کو ملتی رہا کرے گی. ڈائریکٹ کال کیجیے, اپنا ای میل ایڈریس ٹیکسٹ کر دیجیے تلا بھٹی 6472957861 6472957861. ہمارے پروگرام آپ ہمارے ٹیلی ویژن چینل ٹورنٹو 360 ٹی وی پہ بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. سی ایم آر پہ تو آپ سن رہے ہیں, لیکن ہمارے ٹی وی چینل ٹورنٹو 360 ٹی وی پہ اسے آپ براہ راست دیکھ بھی سکتے ہیں. 4165930003 ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں.
2: یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورنٹو.
3: اپنے خوش کے لمحات کو یادگار بنائیں. آئیکون ایونٹ سپیس میں شادی, مہندی, ریسپشن, برتھ ڈے پارٹیز, کارپوریٹ ایونٹس, غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے تین خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں, جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں. تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں. ان ہاؤس سٹیجنگ, آڈیو ویژول سسٹم, 10 پروجیکٹر سکرینز, مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ 6887 ڈکسی روڈ مسز آگا. information and booking call Mr. Alam 437-425-2500 or Brompton mein Queens Manor Event Center 2 Auction Lane Brompton. For more information call 416-814-3600. آواز وہ جادو سا جگاتی ہوئی آواز, آواز جو روح کے تاروں کو چھیڑتی. جی ہاں, یہ آواز ہے استاد راحت فتح علی خان اور شاہ زمان خان کی, جو آ رہے ہیں آپ کے شہر ٹورانٹو میں. ایٹ پرسٹیجیس سکوشیا ارینا آن 27 سپٹمبر, سنڈے 7 PM. فور ٹکٹس لاگ آن ٹو ٹکٹ ماسٹر ڈاٹ سی اے. فار مور انفارمیشن کال واجد ملک 416-827-3333. آفیشیل میڈیا پارٹنر ریڈیو پاکستان ٹورانٹو اینڈ ٹورانٹو 360 ٹی وی, پریزنٹڈ بائی ٹرو ساؤنڈ لائیو. الکرم جیولرز. اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے مسیساگا رجوے کے اسٹور پہ تشریف لائیے الکرم جیولرز, جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن, کڑے, جھمکے, ہار اور سونے کے بہترین سیٹس. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن, آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے. آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز, 3465 پلاٹینیم ڈرائیو, یونٹ 99, مسیساگا. 9582800009. It's 9058280009. You log in ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers. سہجا کیرلا آیورویدک ہربل کنسلٹیشن سینٹر, جہاں کیرلا ویدیا رتنا پی وی راج, جو کہ خاندانی وید ہیں, نبض دیکھ کر جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں. بے شمار مریض ان کی ہربل دواؤں سے شفایاب ہو چکے ہیں. استھما, الرجی, اسکن پرابلمس, کمر یا گھٹنوں کا درد, آرتھرائٹس, ہیئر پرابلم, گیس پرابلم, السر, لیڈیز پرابلم, ویٹ لاس, سورسز اور ساری بیماریوں کا علاج کر کے ان کا جڑ سے خاتمہ کرتے ہیں. برمپٹن اور اسکارپرو دو لوکیشن سے آپ کو سرو کر رہے ہیں. کال کیجیے 6473278111. It's 6473278111. SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore. ہر قسم کی گاڑیوں کی جرنل اور الیکٹریکل ریپیئر کے لیے تشریف لائیے. آئل چینج, ٹائر چینج, لائٹ ریپیئر, بریکس, سسپینشن, مفلر سروس, انجن سروسز, اس کے علاوہ سیفٹی انسپیکشن, 3D لیزر الائنمنٹ کے ساتھ ساتھ نیو اور یوز ٹائر بھی اویلیبل ہیں. ڈرائیو تھرو مینٹیننس اور نماز کی سہولت بھی. میاں اشرف صاحب یا نبیل اشرف صاحب سے رابطہ کیجیے 416-466-8782. 416-466-8782. ٹورانٹو میں 23 سال سے 24/7 کھلنے والی واحد شاپ SSR Auto Service, 921 Pape Avenue.

0: وسلم. ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3. ابھی صدر ٹرمپ کی بات ہو رہی تھی. رائٹرز اپوز سروے میں امریکی صدر کی مقبولیت کی شرح میں کمی سامنے آئی ہے اور اب تک کی کم ترین سطح پر ان کی مقبولیت جو ہے پہنچ گئی ہے. اس ماہ کے آغاز میں 35% سے کم ہو گئی. 64% امریکی ٹرمپ کے بطور صدر کارکردگی سے ناخوش ہیں. 80% امریکیوں کا خیال ہے کہ ایران میں امریکی مداخلت طویل عرصے تک جاری رہے گی اور ایران کے ساتھ جنگ میں انہیں ان کی مقبولیت میں خاصی کمی دیکھنے میں آئی ہے. 416-593-0003 ریڈی پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم میں آپ کو ہوسٹ دوست ارشد بیٹھی ہوں.
1: Hello everyone, my name is Ahsanul Hafiz and I am your Ontario Liberal candidate in Scarborough Southwest. When I immigrated to Canada back in 2002, I chose to make Scarborough my home. Back then, life was affordable, but today it is not. Scarborough deserves better and I will fight for a more affordable Scarborough. Visit votehafiz.ca to learn more.
2: This ad has been authorized by the CFO for the Scarborough Southwest Provincial Liberal Association.
3: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
4: Bride of Mississauga, Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 or Dundas Intersection, Mississauga May. باربیکیو کا اصلی مزہ باربیکیو ٹونائٹ پر. چرگا، لاہوری فش، چپلی کباب، کڑاہی گوشت، چکن تکا مسالہ، چکن بریانی، سیخ کباب، رشمی کباب، چکن بوٹی، چکن تکا، بہاری کباب، لیم چاپس، افغانی تکا، نہاری اور بہت کچھ. خوبصورت کشادہ پیٹیو باربیکیو ٹونائٹ ریسٹورینٹ. 9052680088. اٹس 9052680088. ہائیوے 10 اور ڈنڈاس کے انٹرسیکشن میں سے ساگا.
5: اپنے مکان کی نیکسٹ منتھ کلوزنگ ہے، کچھ سوچا ہے ٹی وی اور اپلائنسز کہاں سے لینے ہیں؟
6: ہاں برمٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز، جہاں اسپیشل سیل چل رہی ہے. ٹی وی، فریج، واشر ڈرائر، کچن رینج ہوڈ، مائکرو ویو، سارا کچھ مل جائے گا بہت ہی ریزنیبل پرائز پہ.
5: سیل تو اب چل رہی ہے پر ہمیں چاہیے نیکسٹ منتھ.
6: آج کے ریٹ ہم لاک بھی کروا سکتے ہیں.
5: دیٹس ونڈرفل.
6: وہاں سے سیل فون اور انڈیا بھیجنے کے لیے 220 وولٹ کا سارا سامان بھی مل جائے گا.
5: برمٹن میں یہ کہاں پہ ہے؟
6: آن بوے ہیڈ، جسٹ ویسٹ آف میکلاگلن. ٹیلی فون 905-450-2828 اور وزٹ برمٹن اپلائنسز ڈاٹ سی.
4: کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو، لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنانشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل، انڈسٹریل، پرائیویٹ، یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون، پرسنل لون یا بزنس لون، 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 6472714147. 6472714147. ڈاکٹر فیاض احمد قریشی اینڈ ایسوسیٹس، اب مسیساگا کے بعد سکاربرو میں، 2155 لارنس ایونیو ایسٹ، لارنس اور برچ ماؤنٹ کا انٹرسیکشن. 416-757-9999. دانتوں کی کوئی بھی بیماری ہو آپ اعتماد کے ساتھ ڈاکٹر فیاض احمد قریشی اور ان کی تجربہ کار ٹیم کی پروفیشنل سروسز کا فائدہ اٹھائیے. تمام انشورنس پلان ایکسپٹ کرتے ہیں. انشورنس نہ رکھنے والوں کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ. روٹ کینال ٹریٹمنٹ اور ری ٹریٹمنٹ کے اسپیشلسٹ ہیں. مسیساگا لوکیشن 1110 بلور اسٹریٹ ایسٹ، بلور اور ڈکسی کے انٹرسیکشن. 9052325678.
7: آداب، میں آپ سب کو تہی دل سے دعوت دینا چاہتی ہوں شام ریختہ میں. شام ریختہ ریختہ فاؤنڈیشن کا ایک خاص آڈیٹوریم کانسیپٹ ہے. یہ صرف ایک شو یا کانسرٹ نہیں بلکہ اردو کے حسن، اس کی تہذیب اور اس کی روح کے ساتھ گزاری ہوئی ایک یادگار شام ہے. 19 سپٹمبر، لیونگ آرٹ سینٹر، مسیساگا. بک یور ٹکٹس آن ٹکٹ ماسٹر.
0: ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. انڈین وزیر داخلہ نے ایک پاکستان پہ الزام دیا کہ ایسا ہی کا ایک حمایت یافتہ نیٹورک جو ہے انہوں نے تباہ کیا. پاکستان نے سختی سے ان کے اس دعوے کی تردید کی ہے اور اس حوالے سے کچھ مزید ڈیٹیل بتائی ہیں. اس پہ آگے چل کے بات کریں گے. اس وقت آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں ہم پر خبریں جو آپ کے لیے زبیر الدین صاحب پیش کیا کرتے ہیں. آئیے سنتے ہیں.
8: پیش خدمت ہیں آج کی اہم خبریں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر عمان امریکہ

0: کہ انتظامیہ کی ایران کے ساتھ بات چیت میں رکاوٹ بنا تو امریکہ اس پر بمباری کرے گا۔ ادھر امریکی صدر کے ایلچی جیرڈ کشنر نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات سنجیدہ اور وسیع پیمانے پر جاری ہیں، تاہم فریقین ابھی تک کسی باہمی مفاہمت تک نہیں پہنچ سکے۔ دوسری جانب امریکہ اور ایران کے درمیان 60 روزہ مفاہمتی یادداشت پیر کو ختم ہو گئی۔ ادھر ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ جنگ کا خاتمہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق ہونا چاہیے اور آبنائے ہرمز اسی وقت کھولی جائے گی جب امریکہ اس مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ ادھر ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف نے کہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف سیاسی اور فوجی دونوں محاذوں پر حقیقی کامیابی حاصل کر لی ہے اور دونوں دشمن ممالک اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان طے پانے والے مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ تینوں ممالک کی جانب سے مکہ معاہدے پر دستخط سے انہیں بہت خوشی ہوئی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ مشرق وسطی کس طرح یکجا ہو رہا ہے۔ ادھر سپریم کورٹ میں عمران خان کی صحت اور جیل ملاقاتوں سے متعلق رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی گئی ہے، جس کے مطابق عمران خان کی ایک آنکھ تقریباً نارمل ہو چکی ہے، جبکہ ان کی اور اہلیہ کی ہر منگل کو ملاقات ہوتی ہے اور اب تک 84 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ عمران خان کی صحت سے متعلق سامنے آنے والی سرکاری رپورٹ انتہائی تشویشناک ہے اور اس کی ذمہ داری اغوا کاروں اور حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل ان کو کبھی بلڈ پریشر کی شکایت نہیں تھی۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ کل عمران خان کے کیس کی سماعت 3 رکنی بینچ کرے گا، جبکہ ملاقات کا دن بھی کل ہی ہے اور فیملی اور وکلا سے کل ملاقات لازمی ہونی چاہیے، کیونکہ قوم کو عمران خان کی صحت کی اصل صورتحال سے صرف ان کی فیملی ہی آگاہ کر سکتی ہے۔ ادھر وفاقی وزراء پر مشتمل حکومتی وفد نے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی سے ملاقات کی ہے، جس میں سیاسی امور اور وزیر اعظم کو لکھے گئے خط پر بات چیت کی گئی۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کا وفد کل اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی سے ملاقات کرے گا۔ سندھ کے صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا ہے کہ آئی ایس پی آر کا کام نہیں ہے کہ صوبے بنائے، یہ اسمبلیوں کا کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو مرضی ہے کر لو، سندھ میں صوبہ نہیں بنے گا۔ ادھر سابق وزیر خزانہ اور عوام پاکستان پارٹی کے مرکزی رہنما مفتا اسماعیل نے کہا ہے کہ کراچی دنیا کا 4th بدترین شہر ہے، جسے 18 سال میں پیپلز پارٹی نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ انٹرنیشنل ہاکی ورلڈ کپ میں پاکستان اور ویلز کے درمیان میچ 3-3 گول سے برابر ہو گیا۔ اس سے پہلے میچ میں پاکستان کو انگلینڈ نے 4-1 سے ہرایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورنٹو۔
2: بہت خوشبو آ رہی ہے کھانے میں، ایسا لگ رہا ہے جیسے گھر کے پسے ہوئے مسالوں سے بنا ہو۔
3: ارے خوشبو کیسی نہیں ہوگی، یہ ہانڈی کے مسالوں کا کمال ہے جو چن چن کے اکٹھے کیے گئے ہیں خاص ہمارے لیے، تاکہ یہ لذت اور سواد ہمیں مل سکے۔
4: ہانڈی مسالے، بالکل گھر جیسا سواد۔
5: فار ہول سیل انکوائری کال 416-746-5550، 746-5550۔
6: اگر آپ اپنے فرینڈز اور فیملی کو کینیڈا بلانا چاہتے ہیں تو شہباز اکبر ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم آپ کو مکمل کنسلٹنسی فراہم کریں گے۔ اگر آپ ریفیوجی کلیم کرنا چاہتے ہیں یا امیگریشن ریفیوجی بورڈ میں کسی بھی قسم کے اپیل کرنا چاہتے ہیں، بزنس امیگریشن اپلائی کرنا ہو، اسکلڈ ورکر کلاس ہو، کینیڈین ایکسپیرینس کلاس، اسٹوڈنٹ ویزا یا سپر ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہوں یا پھر فیملی اسپانسرشپ، تو ہماری ایکسپرٹ ٹیم آپ کی مکمل رہنمائی کرے گی۔ 2 لوکیشن سے آپ کو سرو کرتے ہیں، ایسٹ میں مارکم اینڈ شیپرڈ، ویسٹ میں ہائی وے 10 اور اسٹیلز کا انٹرسیکشن۔ ابھی رابطہ کیجیے 416-855-9464۔ شہباز اکبر صاحب کے رابطے کے نمبر 416-855-9464۔ گرین اسٹار امیگریشن۔
7: یاد رکھیں، اگر آپ کسی بھی کرمنل افینس میں چارج ہو گئے ہیں یا آپ کو کوئی بھی فیملی لا کا مسئلہ ہے، جیسے کہ پراپرٹی ڈویژن، اسپاؤزل سپورٹ، چائلڈ کسٹڈی اینڈ ایکسس، یا آپ کا کوئی سول لٹیگیشن کا معاملہ ہے، کمیونٹی کے جانے پہچانے اور تجربہ کار لائر طاہر مجید سے رابطہ کیجیے 647-838-4773۔ قانونی قانونی معاملات کے لیے ان سے رابطے کیجیے جو قانون کو مکمل طور پر جانتے ہیں. فار آل یور لیگل میٹرز کال طاہر مجید 6478384773.
8: اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں آئیکون ایونٹ اسپیس میں. شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹ کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں. تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں. ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ. 6887 ڈکسی روڈ مسز آگا. فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 4374252500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر 2 آکشن لین برمپٹن. فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600. بٹکڑاہی کی پکرنگ لوکیشن میں آپ کے لیے حلوہ پوری کا اسپیشل ناشتہ، ایسا ذائقہ جو آپ نے پہلے کبھی چکھا ہی نہ ہو. صبح 11 بجے سے آپ کے لیے اوپن. اس کے علاوہ بٹکڑاہی کی روایتی کڑاہی، بیف پائے، نہاری، کھوئے والے چنے، اسموکی کیما، بٹر اور سیسمی نان، لسی اور بے شمار آئٹمس. کیٹرنگ کے لیے اسمال اور لارج ٹریز اویلیبل ہیں. ریسٹورینٹ کے ساتھ 150 لوگوں تک کی پارٹی کے لیے بینکٹ ہال جس میں مہندی، برتھ ڈے، ویڈنگ، فیملی یا کارپوریٹ ایونٹس ارینج کیے جا سکتے ہیں. بکنگ کے لیے ابھی کال کر لیں بٹکڑاہی 820 کنگسٹن روڈ پکرنگ 9058390002. SSR آٹو ریپیئر 3438 شیپرڈ ایونیو ایسٹ اسکاربرو، وارڈن اور شیپرڈ کا انٹرسیکشن. 24/7 آٹو ریپیئر، ویری کلوز ٹو ہائی وے 401. تمام میجر ریپیئر ورک کرتے ہیں. باڈی شاپ، ایکسیڈینٹل ریپیئر، ڈینٹنگ پینٹنگ، انجن ریپیئر، آئل چینج، ٹائر چینج، بریک پیڈز اینڈ راؤٹر، ویل الائنمنٹ، بیٹری اینڈ اے سی سروس. 24/7 ٹوئنگ سروس بھی اویلیبل ہے. ایس ایس آر آٹو روپیئر، کال نذیر چودھری، اویس چودھری اور منیر حسین. 6473217444. الکرم جیولرز. اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے مسیساگا رجوے کے اسٹور پہ تشریف لائیے الکرم جیولرز، جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن، کڑے، جھمکے، ہار اور سونے کے بہترین سیٹس. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن، آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے سٹور پر موجود ملیں گے. آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز، 3465 پلاٹینیم ڈرائیو، یونٹ 99، مسیساگا. 9058280009. اٹس 9058280009. یو لاگ ان ہو alkaramjewelers.ca. الکرم جیولرز. کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو، لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنینشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل، انڈسٹریل، پرائیویٹ، یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون، پرسنل لون یا بزنس لون، 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 6472714147. 6472714147.
9: جی ہاں، 6472714147 یہ شیراز حسین صاحب کا ڈائریکٹ نمبر ہے. اور ایسٹ میں بھی اور ویسٹ میں دونوں ان کے آفس ہیں رائل فائنینشیل گروپ. مارٹگیج کے حوالے سے اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم ہے، لائن آف کریڈٹ چاہیے، لون چاہیے، بزنس لون چاہیے، ریئل اسٹیٹ کے کوئی میٹرس ہوں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. 6472714147 ہمارے ساتھ موجود ہے. خوش آمدید کہیں گے شیراز صاحب. السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟
9: بالکل ٹھیک، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. آج کل کیا صورتحال ہے مارٹگیج کی، آسانی سے مل رہی ہے یا مشکل ہے یا آپ کے تھرو آسانی سے مل جاتی ہے؟
10: بات آسانی ہے، مشکل کی نہیں، بات یہ ہے کہ آپ ڈیل کو لے کے کیسے پریزنٹ کیسے کرتے ہیں. مین چیز ہے ڈیل کو ریڈی کرنا.
9: ٹھیک ہے.
10: بہت ایسے ہمارے پاس کلائنٹ آ رہے ہیں ابھی بھی، آپ دیکھیں کہ جو نیو فرسٹ ٹائم بائرز ہیں نا، یقین کریں ان کو کسی چیز کا نالج نہیں ہے. ان کو اتنا نہیں پتا ہوتا کہ نوٹس آف اسسمنٹ کیا ہے، ٹی ون کیا ہے، فرسٹ ٹائم بائر ہے. تو وہ جب ایسے ہی پکڑ کے کسی کہیں چلے جاتے ہیں نا تو ڈیل خراب کر دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کو پہلے پورا گائڈ کرتے ہیں، یار یہ چیزیں ہوتی کیا، آپ کر کیا رہے ہیں. تو ان کی پوری فائل کو ہم ریڈی کرتے ہیں، ان کو گائڈ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ بینک کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ چیزیں ایسے چاہیے. تو وہ پورا ہم اس کو ریڈی کرنے کے بعد جب بینک میں فائل بھیجتے ہیں نا، تو شکر اللہ کا کہ ابھی تک جتنی ڈیلے کر رہے ہیں ہم ان کو کلوز کر رہے ہیں. آگے سے فرسٹ ٹائم بار جو نئے آ رہے ہیں ان کے لیے ان کو ہم گائیڈ کرتے ہیں, ایک ایک چیز سمجھاتے ہیں, تو وہ ایزی ہو جاتا پھر اپروول لینا بینک سے.
9: صحیح, ابھی ایچ ایس ٹی میں کچھ ریبیٹ مل رہا ہے فرسٹ ٹائم ہوم بار کے لیے تو کافی ریبیٹس ہیں, لیکن مسئلہ صرف کوالیفیکیشن کا آتا ہے, تو کیا کم ڈاؤن پہ بھی کوالیفائی ہو جاتے ہیں فرسٹ ٹائم ہوم بار؟
10: بالکل, فرسٹ ٹائم ہم 5% پہ ڈیلز کلوز کر رہے ہیں, بہت ہماری ڈیلز ہیں جو 5% پہ جا رہی ہے فرسٹ ٹائم بائر کے لیے. اور بالکل, اور ہمارے پاس ڈفرنٹ ڈفرنٹ پروگرامز ہیں, بینک کے بھی پروگرامز ہوتے ہیں جس پہ فرسٹ ٹائم جو فرسٹ ٹائم بائر ہیں ان کو ہم کوالیفائی کرتے ہیں. آپ کے پاس ملٹی پراپرٹیز ہیں, آپ کے پاس کارپوریشن کے پراپرٹیز ہیں, تو بہت ایسی چیزیں ہیں. اگین وہی نالج کہ بینک آفر کیا کرتا ہے, بہت ایسی چیزیں ہیں جو عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے بینکنگ کے بارے میں کہ بینک کر کیا رہا ہے, تو وہ ہم ان کو پھر گائیڈ کرتے ہیں.
9: 647-271-4147 647-271-4147 شیراز صاحب کے رابطے کے نمبر. اچھا, بہت سے لوگوں کی رینیول آنے, اس سال بہت سے لوگوں کی جو ہے رینیول ہوگی مارٹگیج کی. ایک تو یہ بتائیں, بہت سے لوگ تھے جو کسی پرابلم میں بی لینڈر کے پاس پرائیویٹ انہوں نے مارٹگیج لی ہوئی تھی, کیا ان کے لیے کوئی ہیلپ ہو سکتی ہے کہ وہ اے لینڈر پہ چلے جائیں؟ اور کیا ضروری ہے کہ 2-3 مہینے پہلے آپ سے رابطہ کریں تاکہ کوئی پرابلم ہو تو اس کو سالو کیا جا سکے؟
10: بالکل, ایسی تو ہم بہت ڈیلز کر رہے ہیں. آپ کو پتا جو حالات چل رہے ہیں, جو پریویس ویو ہیں تو پہلے بھی چل رہے تھے ایسے پاس میں, تو لوگوں نے سیکنڈ مارگیجز لی ہوئی ہیں, کریڈٹ کارڈ میکس کر چکے ہوئے ہیں, لائن آف کریڈٹ میکس کر چکے ہوئے ہیں, اور ہم ان کو کیا کرتے ہیں, وہ جب ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کا وہ سب کچھ پے آف کرا رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جس کی رینیول آ رہی ہے وہ ہم سے کم سے کم ایک مہینہ ہمیں پہلے کال کریں, کال کر کے ہمیں بتائیں ہماری رینیول آ رہی ہے, تو ہم ان کی ان کو اگر بی سائڈ پہ ہیں تو ان کو اے سائڈ میں لے کے آتے ہیں, اگر پرائیویٹ مارگیج ہے تو اس کو پے آف کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ بہت ایسے لوگ ہیں جو سیکنڈ مارگیج کو پے آف نہیں کر پا رہے, ان کے گھر پاور آف سیل پہ جا رہے ہیں. میرے پاس لوگ ایسے آتے ہیں, یہ کہتے ہیں یار یہ گھر پڑا ہوا ہے ہم کلوز نہیں کر پاتے, تو ہم کہتے ہیں یار آپ چھوڑو نا, ایسے جو گھر ہے آپ کا چل رہا ہے اس کو ضائع نہ کرو, تو ہم ان کی ہیلپ کر کے ان کے جتنے میٹر مسئلے چل رہے ہیں اس کو ہم کلیئر کرتے ہیں اور مارگیج کرا کے دے رہے ہیں.
9: ویری رائٹ, 647-271-4147. بزنسز بھی بڑے افیکٹ ہوئے ہیں اور بعض اوقات ان کو کچھ پیسے چاہیے ہوتے ہیں تھوڑا سا چیزیں بہتر کرنے کے لیے, تو یہ بزنس لون یا لائن آف کریڈٹ کے حوالے سے آپ کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں؟
10: بزنس لون تو ہم بہت زیادہ کر رہے ہیں نیو بزنس کے لیے, اگر کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے, کوئی فرینچائز بائی کرنا چاہ رہا ہے, کوئی برانڈ نیو لوکیشن اوپن کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے تو ہم بینک سے لون کرا کے دے رہے ہیں اپ ٹو $500,000 کا. بزنس لائن آف کریڈٹ لیے اگر آپ کی بزنس رننگ پہ ہے تو ان کو ہم آپریٹنگ لائن آف کریڈٹ کرا کے دے رہے ہیں. پرسنل لائن آف کریڈٹ ہے, کچھ لونس بھی بزنس کے لیے اویلیبل ہے ہمارے پاس, تو ہمیں کال کریں اگر کسی بھی طرح کی ان کو ہیلپ چاہیے لون میں لائن میں, تو ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں.
9: 647-271-4147 رابطے کے نمبر ہیں. ماشاء اللہ سے آپ ایونٹ آرگنائز بھی کرتے ہیں, پروموٹر بھی ہیں. اس حوالے سے آپ کا ایک اور شو میں نے سنا ہے, بلال سعید صاحب آ رہے ہیں 29 اگست کو, میں چاہوں گا تھوڑا سا اس حوالے سے بتا دیجیے ہمارے سننے والوں کو.
10: بالکل, بلال سعید کا ہم شو کر رہے ہیں 29 کو, اور رائٹ آفٹر 10 دن بعد ایک اور شو کر رہے ہیں, تو بیک ٹو بیک 2 شو ہیں ہمارے.
9: زبردست,
10: تو ابھی بلال سعید کا ہم نے اناؤنس کیا ہے, نیکسٹ والا ہم نیکسٹ ویک کریں گے اناؤنس. تو بلال سعید کے لیے ہم نے ٹکٹس آلریڈی اویلیبل ہیں, سیل پہ آ چکی ہیں ایونٹ برائٹ آرٹ سی اے پہ. تو بلال سعید آپ کو پتا ہمارے پاکستانی پنجابی ریپر بھی ہیں, تو ان کے گانے بڑے فیمس ہیں, انہوں نے بڑے بڑی بڑی فلموں میں گانے دیے ہیں, تو ان کا ہم شو کر رہے ہیں. آپ کو پتا سال میں 1-2 شو تو سال
9: کرتے ہیں, بالکل صحیح.
10: تو انٹرٹینمنٹ کمیونٹی کے لیے اتنی سٹریس ہے, تو یہ تھوڑا سا سٹریس ادھر آ گیا نا تو ریلیکس ہو جاتے ہیں لوگ.
9: بالکل ٹھیک ہے جناب, آپ اس حوالے سے بھی انفارمیشن لے لیجیے ان سے, کچھ اسپانسر کرنا چاہیں شو کو تب بھی آپ 647-271-4147 647-271-4147 پہ رابطہ کر سکتے ہیں. شراز بھائی تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا, اور ان شاء اللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر بات کرتے ہیں. تھینک یو, اللہ حافظ. نمبر نوٹ کیجیے, شیراز حسین, رائل فائنینشیل گروپ, 647-271-4147 647-271-4147. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, سی ایم آر 101.3 FM. فن لینڈ کے سائنسدانوں کی ایک تحقیق کے مطابق روزانہ 5 سے زیادہ کپ کافی پینا پیٹ کی خطرناک اندرونی چربی کو کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے. تو جو کافی پینے والے ہیں تو وہ تو مزے ہیں جناب, اور اس سے جو ہے ڈائبٹیز, دل کی بیماری, حتیٰ کہ کینسر کے خطرے میں بھی کمی آ سکتی ہے. سائنسدانوں کے مطابق جو لوگ 5 کپ کافی روزانہ پیتے ہیں ان میں کم کافی پینے والوں کے مقابلے میں پیٹ کی چربی کم اور پٹھوں کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. حالانکہ دونوں گروہوں کا مجموعی وزن تقریباً سیم یکساں ہوتا ہے. کمر کے گرد جس چربی کو آپ ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں اس کے برعکس ویسٹرل چربی اندرونی اعضاء کے گرد جمع ہوتی ہے اور ایسے نقصان دہ کیمیکل خارج کرتی ہے جو مختلف بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں. اسے خاموش قاتل بھی کہتے ہیں. اور یہ دل کی بیماری, ٹائپ 2 ڈائبٹیز, الزائمر اور کئی اقسام کے کینسر جن میں جگر, عام طور میدے کا کینسر ہے, اس کا سبب بن سکتا ہے. کافی کو پہلے بھی دل کی بیماری کے کم خطرے سے منسلک کیا جا چکا ہے, لیکن محققین کہنا کہ باقاعدگی سے کافی پینا مجموعی جسمانی ساخت کو زیادہ صحت مند بنانے میں مدد دے سکتا ہے. تو چلے جناب, کافی پینے والوں کی تو مزے, لیکن ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے. پانچ کپ میرا تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں, دو تین کافی کپ ضرور پی لیا کریں. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, سی ایم آر 101.3 FM میں آپ کا ہوسٹ ہوں دوست ارشد بھٹی ہوں.

0: اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں۔ آئیکون ایونٹ اسپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں، جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں۔ تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں۔ ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ 6887 ڈکسی روڈ مسیساگا۔ فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر 2 آکشن لین برمپٹن۔ فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600۔
1: ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم 24 گھنٹے ہمارے نشاط ریڈیو پاکستان ڈاٹ ایف ایم پہ سن سکتے ہیں۔ ہمارا ٹیلیویژن چینل ہے ٹورنٹو 360 ٹی وی۔ ریسیٹ کے ویلے سے کوئی سروس چاہیے ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے، کال تلا بھٹی 647-295-7861، 647-295-7861۔ پیش کریں آپ کے لیے خبریں جو پیش کرتے ہیں جناب بلال زمان صاحب۔
2: You're listening to CMR FM 101.3.
0: نیوز کے لیے ہمیں تعاون دیا ہے انجم قریشی صاحبہ نے۔
3: خدا نہ کرے اگر آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ قانونی مدد لینا چاہتے ہیں تو نہ صرف ہم آپ کے حق کا جائز زیادہ سے زیادہ پیسہ لے کر دلواتے ہیں بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے کے بعد ہی لیتے ہیں۔ اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کی اپنی زبان بولتی ہوں اور ہمارے پرسنل انجری لوئرز کی ٹیم آپ کے کلیم کو پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہیں۔ اور اگر اپنے کلیم کے سلسلے میں آپ ہمارے لوئر کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے۔ آج ہی مجھے کال کریں، آپ کے کار ایکسیڈنٹ کیس میں آپ کا انفارمیشن لینا آپ کا حق ہے۔ 416-570-0157
0: نیوز کے لیے تعاون دیتے ہیں آئیکون ایونٹ اسپیس، 6887 ڈکسی روڈ مسیساگا، ڈکسی ڈیری کے انٹرسیکشن، 3 خوبصورت حال، 1200 تک افراد کی گنجائش، ایمپل پارکنگ۔ اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیے آئیکون ایونٹ اسپیس کے ساتھ۔ مزید معلومات کے لیے کال کیجیے 437-425-2500، اٹس 437-425-2500، آئیکون ایونٹ اسپیس۔ نیوز کے لیے دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ۔ فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861، 647-295-7861۔